0: blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
1: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
0: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
3: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
4: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
5: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på för sig planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
4: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
3: Reporter här Gustav Renke, Skogchecken, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.

0: Det ligger något i luften med bolaget. Nu så blir det vädersnack, för vi har med oss SMHs meteorolog Linnea Rinn-Witzko. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, det är lite grått får man väl konstatera så här tidigt på torsdagsmorgonen.
1: Mm, det är ju det. En hel del moln som ligger över länet just nu, och det kan också förekomma lite lätta regnstänk här och var.
0: Mm, hur utvecklar det sig då?
1: Ja, men det kommer vara fortsatt mycket moln nu inledningsvis av dagen, men sen så är det faktiskt så att molnen kommer att minska, så att vi får allt mer utrymme för solen här fram på dagen, och sen till ikväll så blir det mest sol i hela länet.
0: Och sen såklart en koll på vädret till imorgon. Vi har ju midsommarafton. Nu måste väl kunna få en ganska säker prognos.
1: Ja, men det ska du få. Och det är ju faktiskt riktigt varm luft som är på väg upp här över landets södra delar. Så vi kommer ju få en varm midsommarafton. Det ser ju ut som att vi får temperaturer omkring 25 grader faktiskt. Det kommer vara till en början ganska soligt, sen kan det växa på lite stackmoln under dagen, men det ser ut som att det kommer vara mest uppehållsväder i alla fall. Mest sol och som sagt riktigt varmt också.
0: Du, riktigt varmt var det ju på vissa ställen igår också. Hade Kalmar län någon toppnotering?
1: Ja, men som varmast i länet hade vi då i Oskarshamn med 24,2 grader.
0: Ja, och det var inte bäst kanske?
1: Vad tänkte du, inte bäst?
0: I landet. en tävling,
1: ja,
0: alltid en tävling.
1: Det är faktiskt Härnösand som hade det allra varmast med 26,4. Kanske lite otippat, men där var det faktiskt lite varmare.
0: Ja, säg det.
1: Men annars så låg Oskarshamn väldigt bra till.
0: Ja, underbart. Linnea, tack för prognosen. Ha en fin dag.
1: Ja, men tack detsamma.

0: Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler är det vi hör. Emma, vad händer i Vischerum?
1: Ja, men jag möter Pio som är ute på morgonpromenad. God morgon!
2: God morgon, god morgon.
1: Är det alltid morgonpromenad för din del, Pio?
2: Ja, såvida det inte regnar.
1: Och så har du rejäla lurar på öronen. Vad lyssnar du på?
2: Jag lyssnar på P1 och där när jag tycker att det blir för mycket upprepningar så slår jag över till P2.
1: Och lyssnar på lite klassisk musik, ja, bland annat. Ja. Vad har de pratat om i P1 än så länge idag?
2: Det är i huvudsak Mellanöstern, Iran och Amerika.
1: Mm. Får se om det där avtalet går i hamn imorgon då. Men PO, det är ju imorgon också en väldigt speciell dag i alla fall för oss här i Sverige. Det är midsommarafton. Firar du?
2: Ja, det gör jag verkligen.
1: Hur firar du?
2: Jag firar tillsammans med en bror och hans familj och ja, några andra vänner som är med på kalaset.
1: Och är det barn med kanske?
2: Ja, det är det verkligen.
1: Är det här viktigt för dig att man får fira tillsammans, barn och barnbarn, alltså över generationerna?
2: Ja, det tycker jag. Det tycker jag verkligen, att ta tillvara varje tillfälle när man kan umgås med barn och göra det i ett sammanhang där gamla traditioner.
1: Det låter som att midsommar tradition,
2: ja,
1: att den här traditionen, ja, står sig stark. Ja. Ja. Men vad måste du ha på midsommar, PO?
2: Då ska jag ha sill och öl och nypotatis och jordgubbar.
1: Klassiskt.
2: Ja.
1: Underbart. Du, då får vi hoppas att du får en fin midsommar och att det blir ett avtal i Mellanöstern så saker och ting kan lugna ner sig. Jag får önska glad midsommar då.
2: Ja, detsamma till dig då.
1: Tack, PO. Ja.
0: Olivia, vi kikar in det som händer i nyhetsväg och pratar MC-olyckor. Hastigheten och hur man landar spelar ju väldigt stor roll där.
3: Mm, för när Mattias Olssons fru föll till marken i 55 km i timmen krossade hon stora delar av armen. Men när Mattias själv krockade med en bil på en 80-väg och landade i bilens bakruta stukade han fingret och fick ont i ryggen.
4: Självklart farten kontra vad man landar i eller på, det är ju det som gör oftast hur illa utgången blir.
3: Mm, 43% av dödsolyckorna de senaste 5 åren på motorcykel i Sverige är singelolyckor. Och i vår app kan du höra mer om Mattias och hans frus olyckor.
0: Förutom att polisen kommer ha drönare i luften för att bevaka midsommarfirandet i Borgholm så kommer också den mobila arresten finnas på plats.
3: Mm, detta då för att slippa att köra till stationen i Kalmar om någon skulle behöva omhändertas, det skriver Barometern OT. Det väntas som vanligt att bli mycket folk i Borgholm under helgen och det spelas ju också en VM-match Sverige mot Nederländerna på lördagen, så det kan väl hända en del där.
0: Så har vi ju nyheter från nöjesvärlden,
3: ja,
0: noterar jag.
3: Jajamän.
0: Att paret från Love is Blind Sverige, Chrissy och Rasmus, de ska skilja sig.
3: Ja, det meddelar de på sociala medier. Paret träffades ju i den första säsongen av den svenska delen då av datingprogrammet som spelades in 2023. Och sen så fick de ju en son i januari 2025. Ibland blir livet lite annorlunda än man föreställt sig, skriver Chrissy i ett inlägg. Och nu är det enda paret som håller ihop från första säsongen av Love is Blind Sverige är Meira Omar och Oscar Nordstrand.
0: Mm, Meira har man ju sett ett par gånger nu i Melodifestivalen också.
3: Ja, hon har ju bytt karriär kan man säga.
0: Ja, verkligen. Från dokusåpa till Mello-kändis.
3: Ja.
5: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Sofielis Bextor med Murder on the Dance Floor.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.

0: Niklas Strömstedt med Oslagbara. Klockan är 7, vi ska få ekot nu med Gustava Söder och vi kommer höra om vårdköer.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kattaåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
6: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
7: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
7: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
7: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
7: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
1: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
15: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
16: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labour-partiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
0: Ja, och det här det är P4 Kalmar det med mig, Micke Olsson, i studion. Emma Sandebäck hänger i Vischerum och Olivia Simons ger dig senaste nytt om det som händer. Och så frågar vi om hur ditt midsommarfirande bör se ut. Eller bör, men hur tycker du att det ska se ut? Vad krävs att det ska vara ett riktigt bra midsommarfirande? Det kan du gå in och kommentera i våra sociala medier. Eller skicka ett sms till 0480 45 80 80. Över till Mirre på trafiken nu. Hur är status?
17: Ja, vi har ju E22 där mellan Rockneby och Kalmar. Där är det en bil som har kört in i mitträcket i höjd med Rockneby, men den ska enligt uppgift stå kvar i vägkanten då i riktning mot Kalmar. Så just nu ingen direkt trafikpåverkan där. Annars ser det väldigt bra ut i morgontrafiken. Just nu inget annat som stör. Har du tips till oss, då tar vi gärna emot dem på 020 999 444.

0: Bruno Mars med I Just Might. I nyheterna den här torsdagen så hör vi om MC-olyckor, Emma.
1: Ja, och de allra flesta som sker, de är singelolyckor. God morgon, Thomas Karlsson.
2: Ja, god morgon.
1: Du, när började du köra MC?
2: Jag började köra för 50 år sedan, 1976, började köra med på lätt motorcykel.
1: Och du är så dressad som motorcyklist, inte i skinnställ och så, men du har Vischerums MC-klubbs tröja, du är medlem. Och vi står ju vid din svarta Triumph här i Vischerum från 1969. Och 1979, då var du med och startade Vischerums MC, den klubb som arrangerar Dackerträffen här i augusti. Men Thomas, när du hör att 158 människor har omkommit i MC-olyckor de senaste åren, alltså hur går dina tankar då?
2: Ja, jag tycker ju det är väldigt tragiskt för dem det berör. Anhöriga och kompisar och så vidare. Det är beklämmande.
1: Mm. Vi hör ju Mattias i nyheterna som säger att man är utsatt som MC-förare. Håller du med honom?
2: Ja, man är utsatt. Det är bara två hjul och det får kanske mer konsekvenser om man kör en kull och åker av vägen och så. Så visst är man mer utsatt, det är man.
1: När ni ska ut och köra tillsammans här i klubben, för det gör ju ni då och då, hur mycket säkerhet pratar man när man ska ge sig ut på tur?
2: Ja, när vi ska köra ut i grupp så pratar vi ju, förbereder vi oss genom att utse en körledare och en kökar. Och sen hur man förhåller sig då inom den gruppen. Där brukar vi alltid prata om för att öka säkerheten lite.
1: De flesta, 43% av dödsolyckorna som sker, de är singelolyckor. Det är alltså inte när man kör i grupp då, som du och jag pratade om precis här. Men vad tror du att det här handlar om, alla de här olyckorna, till viss del?
2: Ja, jag tror att dels kan det bero på att det springer ut vilt och man väjer och tappar kontrollen. Och sen kan det i vissa fall kanske vara lite för roligt att köra lite för fort på en härlig kurvig väg. Hastigheten påverkar ju säkerheten väldigt mycket.
1: Och du är inne på det här med motorcykelns effekt. Vad menar du med det när du pratar om det?
2: Fram till ungefär för 10 år sedan så hade ju Sveriges Motorcykelhandlars Riksförbund en överenskommelse där man sålde inte över 100 hästkraft stark motorcykel i butik. Naturligtvis kan man ju själv trimma och så. Men den överenskommelsen togs bort då för ungefär 10 år sedan. Så idag kan man i princip köpa en motorcykel, en gatlegal, racer på över 200 hästar. Och en sån motorcykel är, köper man en sån, då vill man köra fort och då ökar ju självklart risken.
1: Men för den här svarta motorcykeln som vi står vid, den är liksom ingen racercykel direkt?
2: Nej, det kan man inte säga. Den är ju lite kaféracer, så det är ju en kraftig moped kan man säga.
1: Man åker och cruisar lite. Fast du är inne på tanken att gillar man att åka fort, ja men då finns det faktiskt sätt att lära sig och köra legalt, alltså med motorcykelklubbar.
2: Ja, vi är Vissons MC-klubb. Vi är med i Sveriges Motorcyklister Centralorganisation. De är väldigt bra, de jobbar för att öka trafiksäkerheten för oss motorcyklister. De ordnar också kurser där man då kan köra på en racerbana och med sin motorcykel. Och detta kan man då göra, dels får man ju utbildning hur man ska köra och dels kan man ju då känna på hur det är att åka fort på ett lagligt sätt.
1: Du har fyllt 66. Hur skulle du säga att din egen motorcykelkörning har förändrats med åren, Thomas?
2: Ja, alltså mitt säkerhetstänk har ju ökat. Man har ju lärde sig ju för länge sedan att flytta blicken åt sidorna och pendla med den då i sidled och köra saktare. Jag jagar lite och jag är rädd för vilt. Alltså jag har respekt för att det kan hoppa ut vilt. Och sen är det, ja, det är trevligt helt enkelt att köra i vanlig laglig hastighet.
1: Det låter som att den här sänkta hastigheten har kommit lite med erfarenhet och ålder.
2: Ja, det kan man ju absolut säga.
1: Och så är du inne på att utbildning är så himla bra. Alltså den utbildning man får som motorcykelförare idag, den är bra.
2: Den är ju väldigt mycket bättre. Då när jag gick ifrån lätt motorcykel till tung motorcykel, då flyttades ju behörigheten upp automatiskt. Och det är ju, idag måste man ju då ha kört medeltung motorcykel i några år eller alternativt har fyllt 24 år, och sen är det ju väldigt mycket bättre utbildning. Det är ju riskbedömningar och halkbanor och vad det nu är då. Så att sammantaget är det är mycket bättre idag än vad det var för 50 år sedan.
1: Allt var inte bättre för. Den här svarta cykeln som vi har framför oss, den köpte du tillbaka för du saknade den så mycket. Så nu finns den i din ägo och där ska den stanna. Men jag tror att den ska luftas nästa gång, för vi drar inte igång den nu med hänsyn till grannskapet. Men när ska du lufta den nästa gång, Thomas?
2: Ja, det kanske blir redan nu i kväll eller under helgen.
1: Får jag önska dig en god tur och en glad midsommar. Ja. Tack för det här!

0: Ellen Krauss med I natt. Ja, vi pratade ju precis MC-olyckor, eller Emma gjorde det med Thomas. För det är ju det vi snackar om i nyheterna. Olivia, ungefär 43% av MC-olyckor med dödlig utgång är nämligen singelolyckor.
1: Mm, och en som har sett sin fru vara med om en allvarlig MC-olycka är Mattias Olsson, som är ordförande i SMC, Sveriges motorcyklister i Kalmar. Hon körde i 55 km i timmen när hennes framhjul tappade fästet i asfalten i en kurva.
2: Landades olyckligt att hon krossade sin axel. Fyra axelproteser senare och kommer aldrig mer kunna röra sin arm på rätt sätt. Så att omständigheterna gör det hela liksom. Jag kan säga att jag såg henne när hon i kull såg jag i backspegeln, för jag låg precis före henne. Det är många tankar som går i huvudet just då. Men visst, det är inte kul att se sin älskade liksom gå i backen.
1: Och mer om detta, det hör du i vår app Sveriges Radio.
0: En 16-årig pojke på moppe misstänks nu för drograttfylleri.
1: Mm, då går vi ner ett steg från motorcykel till moppe.
0: Ja.
1: Polispatrull kontrollerade den här föraren i Västerviks kommun i natt, och då visade han då tecken på att vara narkotikapåverkad. Han fick följa med för vidare provtagning och en anmälan om rattfylleri och narkotikabrott har upprättats.
0: Du, det fanns en plats i Kalmar län som var med och kämpade om att bli varmast i landet igår.
1: Ja, men riktigt så blev det ju tyvärr inte. Eller ja, tyvärr och tyvärr, det vet man inte. Det kanske hade blivit för varmt.
0: Tror inte någon bryr sig egentligen.
1: Nej, men som högst så hamnar vi ju då på en fjärde plats i Kalmar län med Oskarshamn som fick 24,2 grader. Varmast blev Härnösand i södra Norrland med 26,4.
0: Riktig skräll!
1: Ja, verkligen.
0: Ja, 45 gånger pengarna var det på Härnösand.

0: Magnolia med Muscle-In. Innan dess Mylène Farmer med Desargentin.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
0: Den som gav dig nyheterna från Ekot och fortsätter göra det under morgonen, det är Gustava Söder.

0: Shape of you. Ja, underbart att få en av Ed Sheerans största hits. Det här är Shape of you. Nu nyheter med Olivia här i P4 Kalmar. Först om MC-olyckor.
1: Under den sista veckan i maj skedde 3 allvarliga motorcykelolyckor där 2 hade dödlig utgång i östra Småland.
2: Visst, man är utsatt som MC-förare. Det är självklart farten kontra vad man landar i eller på. Det är det som gör oftast hur illa utgången blir.
1: Mattias Olsson är ordförande i SMC, Sveriges motorcyklister i Kalmar. De senaste 5 åren har 158 personer omkommit i motorcykelolyckor i Sverige. Och vanligast är singelolyckor enligt statistik från Trafikverket. Ungefär 43% av dödsolyckorna är singelolyckor. Mattias fru var med om en singelolycka när hon körde i 55 km i timmen och hennes framhjul tappade greppet om asfalten i en kurva.
2: Landade så olyckligt att hon krossade sin axel. 4 axelproteser senare och kommer aldrig mer kunna röra sin arm på rätt sätt. Så att omständigheterna gör det hela liksom. Jag kan säga att jag såg henne när hon gick kul, såg jag i backspegeln, för jag låg precis före henne. Det är många tankar som går i huvudet just då. Men visst, det är inte kul att se sin älskade liksom gå i backen.
1: Mattias har själv också varit med om en olycka på en 80-väg mellan Torsås och Söderåkra när en bil plötsligt körde ut framför honom vid en stoppskylt.
2: Jag hade ingen annanstans än ta vägen rätt i bilen. En rejäl saltomortal in i bakrutan på bilen, men klarade mig relativt okej ändå. Ett skrubbsår på lillfingret var lite löjligt kanske att stiga upp med, men... rejält ont i ryggen och ett stukat finger och sen så förstås totalskrotad motorcykel.
1: Och SMC jobbar aktivt för att förebygga olyckor.
2: Den olycka gör ju att man tänker på ett annorlunda sätt, i alla fall jag gör det. Och det är ju det vi genom SMC också då försöker få till ett säkerhetstänk. Att man helst ska köra med huvudet och inte med bara gashanden.
1: Ja, Mattias Olsson där, ordförande i SMC i Kalmar.
0: Så till Borgholm där det sätts in drönare för att bevaka midsommarfesten.
1: Ja, Sofia Eriksson är kommunpolis i Borgholm och hon har märkt att kamerabevakningen har haft effekt tidigare år.
3: Den kommer cirkulera i luften, den kommer vara våra ögon i luften. Kan vara på plats mycket, mycket tidigare än vad patrullerna på marken kan vara.
0: Och så har det skett ett inbrott på Kalmarsundsskolan i Norrliden i Kalmar i natt.
1: Mm, det upptäcktes efter att räddningstjänsten åkt dit på ett brandlarm. Men när de då kom dit så såg de att flera fönsterrutor på skolbyggnaden var krossade och att en pulversläckare tömts inne i lokalen. En anmälan om skadegörelse och inbrott har upprättats och det finns ingen misstänkt i nuläget.
0: Var har de varit på sommarlov? Nej, nu kan jag ju inte säga att det är barn, för det vet vi inte.
1: Nej.
0: Men det har varit sommarlov i några dagar.
1: Ja.
0: Redan förstörelse på skolan.
1: Ja, det är tråkigt där då.
0: Aja baja, tråkigt, tråkigt. God morgon till dig som precis vaknat. Du lyssnar på P4 Kalmar. Över till Mirre på trafikredaktionen. Hur ser det ut?
4: Ja, men just nu så ser det väldigt lugnt och bra ut där ute på länets vägar. Ingenting som sticker ut egentligen. Men vi har ju ett vägarbete som påverkar stundtals. Det är ju E22 där mellan Västervik och Oskarshamn, då mellan Gladhammar och Bälö. I båda riktningarna är man ju och bygger om vägen. Fram till 3 juli då så är det ju omledning för norrgående via Hjortered och Ankarsrum. Trafiken mot Oskarshamn går dock som vanligt där. Ja, vill du tipsa oss om eventuella trafikstörningar, då är det bara att lyfta luren och så ringer du in på 020 999 444.

0: Kan vi enas i att det här är en av de bästa fotbollslåtarna, Emma?
1: Ja, absolut.
0: La Copa della Vida med Ricky Martin från 1998. På tal om fotbolls-VM, jag förundras fortfarande över det här med målvakten i Kap Verde. Har du noterat det? Vad som hänt?
1: Ja. Mm. Ja.
0: Från 50 000 följare så har det exploderat. Och i morse när jag tittade så hade han 13 miljoner.
1: För på bara några timmar så gick det från de här 50 000, ja, till 5 miljoner. Och nu sa du...
0: 13. Det är helt galet vilken explosion. Han höll nollan då i den här matchen mot Spanien. 40 år. Vosinha. Alltså det är ju mäktigt. Mm.
1: Vosinha som ska betyda någonting väldigt gulligt, va? Något farmor. Alltså något gulligt ska det betyda.
0: Ja, det betyder inte, det betyder inte väldigt gulligt, utan det är någonting gulligt då.
1: Ja, jag kollar upp det.
0: Kolla upp Vosinha. Vosinha, Kap Verdes hjälte, 40 år gammal. På tal om VM, England vann ju sin premiär. Nu blir det Radiosport här med Magnus Wahlman.
2: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
3: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, går i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham!

0: solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
1: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
2: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
3: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
4: Det där är ett bra inlägg, lyckas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
3: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974 och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
2: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Vi väntar på VM-fotbollen senare idag.
5: Vi måste komma tillbaks till Kapverdes målvakt Vucinia, alltså som gått från 50 000 följare på Instagram till 13 miljoner nu på bara några dagar här efter succén mot Spanien. Hur var det med det här namnet, Emma?
6: Alltså han går under smeknamnet Lilla farmor. Och det är för att han som barn växte upp med sina farföräldrar. Nu refererar jag bara till Sportbladet här. Mm. Men lyssnar du på Uppsnacket så kommer de prata om det där med på SR. Men när han växte upp med farföräldrarna spelade han ofta fotboll med äldre barn. Slutade ofta med bråk för Vucinias del då. Och då hotade han alltid med att hämta farmor. Och därför fick han det här smeknamnet. Väldigt gulligt. Men lite mindre gulligt att hans mamma då inte lyckades ta sig till den här matchen mot Spanien i Atlanta på grund av visumproblem. Men efter matchen så grät Vucinia när han tänkte på sina döda farföräldrar efter den här succén. Lilla farmor.
5: Ja, det är vackert. Det är också den typen av stories man kommer ihåg från ett VM. Fantastiskt.
6: Det gör man.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape. Ja, imorgon då är det dags för midsommarafton, en högtid med traditioner långt bak i tiden. Självklart ska vi också fördjupa oss då i hur saker och ting sett ut historiskt. God morgon, Christer Danielsson.
1: God morgon, god morgon.
0: Du är lokal historiker som också driver historiepodden Röster från Sydost. Hur gammalt är midsommarfirandet i Sverige?
1: Det är lite svårt att säga. Det finns tecken på att delar av midsommarfirandet har sin ursprung i romerska fruktbarhetsriter från antiken, men det finns också parallella element i det som kelter och germaner håller på med, så att vi pratar i tusentals år tillbaka i tiden.
0: Om vi ska landa i de lite lokala festligheterna så vet vi att Öland har varit och är ett populärt ställe att fira och festa på under midsommar. Men det finns anor långt bak i tiden till det här också, eller hur?
1: Ja, det är ganska festligt. Det har ju på senare år varit lite, eller senare år, ganska många år, varit lite folk som har ondgjort sig över den högljudda ungdomen och oljud på natten och så vidare och så vidare. Men redan på 1600-1700-talet så klagar faktiskt folk över att det kommer fastlänningar och annat löst folk till Borgby och festar där på midsommar. Så det försöker man då avblåsa på allsjöns sätt.
0: Okej. Så folk rodde över till Öland för att midsommar fira där.
1: Det var så bra firande där helt enkelt.
0: Ja, det var det som var grejen?
1: Ja, det måste det ju ha varit. Jag menar, det är ju en liten bit att ro över Kalmarsund, i synnerhet där nere. Det är ju ganska brett sundet där. Sen kom ju folk från ön också. Det bodde fler ölänningar. Det fanns fler ölänningar på den tiden också. Och för all del, Borgby, det är vid öns högsta punkt. Det fanns inga träd på den tiden. Så att utsikten måste ju ha varit om möjligt ännu mer formidabel än vad den är idag. Och sen så låg det lite gamla gravfält och avrättningsplatser. Så att det var ganska metal, skulle jag säga.
0: Men det här tyckte inte prästen om?
1: Präster tyckte inte om det, och sen så var det vissa element som inte tyckte om att det här var ju precis när folk borde vara ute och rensa ogräs egentligen, och de tyckte ju inte om det heller naturligtvis, att det fanns starka krafter för att åtgärda det här.
0: Du, vi kan ta lite generella grejer också kring midsommar som jag vill kolla. De tre S:en kan vi väl ta, om vi börjar med stången. Vad är grejen med midsommarstången?
1: Ja, den är också väldigt lustig. Många säger nog kanske majstång utan att riktigt reflektera över det. Det är slutet på juni, varför pratar vi om majstång?
0: Ja.
1: Och det är för att den kommer ifrån Tyskland, och i maj är det helt enkelt mer behagligt väder söderöver än vad det är här uppe, så att man fortsätter att kalla den det. Och söderöver så reste man den till vad vi kallar för Valborg, egentligen. Men sen flyttade vi på den. Och det här är inget konstigt, vi har likadant vid julen. Vi har ju flyttat stjärngossarna från 13-helgen till Lucia utan att bry oss det minsta. Så att funkar det så funkar det liksom. Traditioner är inte så statiska som man kan tro.
0: Men är det en fallossymbol?
1: Om inte annat har den väl blivit det. Om det här tvistar det utbildade ganska mycket. Praktiken har det ju blivit det ändå, va? Med tanke på vad som tenderar till att försiggå under juninätter som aldrig kommer.
0: Okej. Då tar vi S nummer två, sillen. Var det bara så att vi åt sill till jul och så blev det också sill till midsommar, eller hur funkar det?
1: Vi åt ju sill när vi kom åt, för att det var ju standardmaten under väldigt lång tid. Men sen är det lite lustigt vid midsommar, för att där att vi tänker sill, det låter ju lite fattigt, och mycket riktigt så var det ju fattigmaten också. Och sillen i huvudsak fångades ju under vinterhalvåret. Så man hade helt enkelt inte så mycket mat till midsommar.
0: Mm-hmm.
1: Och det var liksom 10 månader efter skörd, så att man gick ju där och slet och hoppades liksom, måtte hösten komma snart, då börjar livet, då har vi mat liksom. Så då tog man det man hade, man plockade upp här på östkusten, så under försommaren så dyker ibland strömmingen upp lite längre in i vikarna, så då plockade man det och så körde man på det så gott man kunde.
0: Ja. S nummer tre, snapsen, ny eller gammal tradition?
1: Nygammal skulle jag säga. Brännvin nämns för första gången i Sverige på 1500-talet, och då är det som medicin. Och ut i breda folkliga lager kommer det först efter 30-åriga kriget på 1600-talet. Och sen så växer det och växer det och växer det och växer det.
0: Okej, och idag är det inte midsommar utan snaps ju.
1: Nej, det blir svårt.
0: Nej, precis. Nygammalt, det är alltså 1600.
1: Mm.
0: Då är det...
1: Det är väldigt nyss i historiska perspektiv.
0: Du, Christer Danielsson, stort tack för att du kom hit, och glad midsommar.
1: Detsamma, detsamma.

0: Ja, Black Eyed Peas kan nästan veckodagarna.
1: Ja, nästan. Ja.
0: Upprepa Saturday 2 gånger. Ja, men det är ju det man vill ha i och för sig.
1: Ja, man vill väl ha 2 lördagar. Eller? Mm.
0: I Got a Feeling, riktig gammal banger från dem. Olivia, i nyhetsväg så ska vi börja i Borgholm.
1: Mm, för där sätts ju drönare in för att bevaka midsommarfesten där.
2: Den kommer cirkulera i luften, den kommer vara våra ögon i luften. Kan vara på plats mycket, mycket tidigare än vad patrullerna på marken kan vara.
3: Misshandel och berusade personer har varit återkommande problem under midsommarfirandet. Det berättar Sofia Eriksson, kommunpolis i Borgholm. Hon har märkt att kameraövervakningen har haft effekt tidigare år.
2: Det kan också vara en liten avskräckande effekt på vissa. Att man inte gör det man kanske har tänkt när man ser att det finns en kamera.
3: Det är svårt att påverka hur mycket folk dricker, säger hon. Och därför fokuserar de på samarbetet.
2: Det är ju samverkan med andra. Alltså både arrangören, ordningsvakter, kommunen. Så vi har haft lite möten, hur vi ska tänka och vad de ska tänka på. Och hur vi ska jobba.
1: Och reporter här var Annika Elmoni.
0: 3 allvarliga MC-olyckor skedde under den sista veckan i maj i östra delen av Småland.
1: Ja, de i Nybro och Lessebo hade dödlig utgång och en olycka i Kalmar där en man hamnade på IVA. De senaste 5 åren har 158 personer omkommit i motorcykelolyckor i Sverige och vanligast är singelolyckor enligt statistik från Trafikverket. Ungefär 43% av dödsolyckorna är då singelolyckor. I Kalmar län har 6 personer avlidit till följd av MC-olyckor och bara 4 var singelolyckor.
4: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar och i appen Sveriges Radio.

0: Fleetwood Mac med Dreams. Vi ska få nyheter från IKOT-redaktionen nu med Gustava Söder, och då så kommer det handla om vård.
1: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
1: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den åttonde bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls två personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
4: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland, trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
6: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
7: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna, enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrar ha sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: God morgon! Det är dagen före midsommarafton och du lyssnar på P4 Kalmar. Micke, Emma och Olivia är med dig. Och är det så att du vill berätta om hur ditt midsommarfirande ska se ut? Ja, men in och skriv då på våra sociala medier. Det ska bli varmt på midsommarafton enligt meteorologen på SMHI. Men Emma, i Målilla så kan man se temperaturen där, eller?
8: Nej, det kan man faktiskt inte. Vi hörde ju i nyheterna att termometern har utsatts för någon form av sabotage. Det verkar som att någon har klippt kablarna till den här digitala termometern som ju syns. Står ju precis vid cirkulationsplatsen i Målilla. De här tre silvriga bandyklubborna och så bandybollen i mitten då, som bär upp själva termometern. Där ser man inte just nu hur så att säga, varmt eller kallt det är. Och de röda färgerna som tickar uppåt då över 0 grader, de syns, men de blå ser lite halvtrötta ut faktiskt. Det är bara några enstaka som lyser, så nej, helt pigg är inte termometern i Målilla rondellen.
0: Från Målilla så tar vi en rapport från trafikredaktionen och Mirre.
9: Fortsatt bra trafikläge där ute på länets vägar. Det vi ska nämna är riksväg 35 där mellan Gamleby och Överum. Där är det ju ett beläggningsarbete som påverkar framkomligheten. Enligt RRT här så är avfartsramperna avstängda i båda riktningarna där på 35an. Vill du tipsa oss? Då är du varmt välkommen att göra det på 020 999 444.

0: Robbie Williams med Love My Life. God morgon Erik.
1: God morgon Micke.
0: Du har gjort ett inslag igen och nu handlar det om bland annat att fiskarna, alltså de som fiskar,
1: ja,
0: vill inte ha kvar Bläsinge hamn.
1: Ja, vill och vill, de känner inte att de kan riktigt ha kvar den här. Det kostar mycket att underhålla den och de tycker att den förtjänar ett bättre öde än att bara förfalla, och därför vill de skänka den till Mörbylånga kommun.
0: Men är det något speciellt som har hänt där? Liksom, eller?
1: Ja, men det har ju hänt en lång tid och det är ju att kajerna är dåliga och sådär och inte muddrat riktigt. Så här. Men för några veckor sedan blev Stefan Nilsson, som en av delägarna, uppringd och fick lite tråkiga besked.
2: Nu är det väl 4 veckor sedan de ringde till mig och då skulle de ta bort bergamajan i Bläsingehamn som har stått där sedan början på 70-talet, och sopkärlet skulle tas bort också. Och det kommer de med en sån chefsmäll till hamnföreningen med sig smittan av turistsäsongen, jag vet inte.
0: Ja, så nu vill de skänka bort den. Mm. Hur är det egentligen där i hamnen?
1: Ja, men det är ju en klassisk hamn. Den ser ut som ett U, du vet, med lite fiskebåtar vid kajerna och sen matvagn som säljer fisk. Ganska så välbesökt, skulle jag säga, på sommaren. Ligger ju bara där på östra sidan, bara tvärs över ön.
2: Till hela turistnäringen, så alla som kör ner och badar och alla som kör ner och tittar på hamnen. Och jag tror att hamnen har ju varit en dragningskraft. När den står förfärligt totalt. Det är då 4 fiskare som äger en hamn som ska ha det ansvaret.
0: Men Erik, om det kommer dit en massa turister, vad är det som gör att det liksom inte går ihop?
1: Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Ja. För det är ju fisket som har burit hamnen, kan man ju säga. Och nu är det ju i princip bara matvagnen som drar in pengar. Det andra kostar ju mest.
2: Nu är det en matvagn. Det är inget riktigt matställe. Du tittar på Kårehamn och där har du ett riktigt matställe. Det var ju likadant i Bläsinge om det fanns vatten och avlopp. Då kunde det till och med finnas en fiskbutik som säljer fisk. Då finns det ju inte det. Men Bläsinge kan ju verkligen utvecklas. Men det krävs ju vatten och avlopp alltså.
0: Dras det inte in några pengar på att liksom hamnavgift för att parkera båten så att säga?
1: Nej, det gör ju inte det. För de har ju, det är bara deras båtar som sitter där.
0: Jaha.
1: Och sen har de ju försökt med lite husbilsparkeringar och det hade ju varit lyxigt, men nej, det var stopp för det. Det var lite regler här framme där.
0: Jag förstår. Men du, Stefan Nilsson och gänget, de har väl ändå försökt få kommunen att rycka in för?
1: Ja, men det har de. Och då var det ju andra kommunalråd. Och jag ringde upp nuvarande kommunalrådet Mikael Granstedt som är socialdemokrat för att kolla lite läget nu. Han hade inte sett det här pappret än och kunde inte säga så mycket i dagsläget.
3: Vi fick ju en förfrågan om att köpa för 1 krona för några år sedan. Då blev ju svaret nej, eftersom det var så pass stora kostnader som följde med. Så att, gjordes bedömningen att vi inte hade möjlighet att ta över då. Men vi får göra en prövning om det har kommit in en ny förfrågan nu och se vad vi kommer fram till.
0: Inga klara besked?
1: Nej, inte riktigt. Och det kanske man ska förvänta sig. Det här måste ju tröskas genom politiken. Mm. Och något besked kan nog inte komma. Ja, kommer det till hösten eller tidigt?
0: Men blir det då en sommar utan sopor och toaletter?
1: Ja, nästan i alla fall.
2: Och nu har ju kommunen lovat att bergamajan ska få stå kvar till och med vecka 31. Men du kan ju tänka dig själv, en hamn då som inte har någon toalett till alla besökare. Det funkar ju inte längre. Och vad ska vi göra? Vi får inte göra någonting.
0: Nej, säger alltså fiskare Stefan Nilsson.
1: Ja.
0: Får folk hoppa in och göra sitt behov i vattnet?
1: Ja, det är inte bra.
0: Nej, det ska vi inte göra.
1: Nej.
0: Såklart. Hela inslaget hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Peter Gabriel med Sledgehammer. Du Olivia, det har skett ett inbrott på Kalmarsundsskolan, det här i Norrliden i Kalmar, i natt.
1: Ja, det upptäcktes då efter att räddningstjänsten åkt dit på ett brandlarm. Och när de kom dit så såg de att flera fönsterrutor på skolbyggnaden var krossade. Sen upptäckte man också att en pulversläckare tömts inne i lokalen. En anmälan om skadegörelse och inbrott har upprättats, men det finns ingen misstänkt i nuläget.
0: Midsommar närmar sig, imorgon är det dags, och då vet man av erfarenhet att det kan ta lite tid ute i trafiken.
1: Ja, och speciellt då på Öland. Det är ju många som vill fira i Kalmar län och på vår lilla ö, och med det finns det ju stor risk för köer.
2: Nu ska det ju bli rätt så hyfsat väder, så varför ska man inte kunna ta med sig en vattenflaska och sitta och smuta på lite vatten när man sitter där och väntar på att det ska börja rulla igen?
3: Denny Josefsson på Trafikverket. Under midsommar pausas det arbetet, men det är fortsatt sänkt hastighet på sträckan. Men risken för köer ökar ju närmare Ölandsbron du kommer.
2: Då brukar det också vara lite trångt.
3: Och när trafiken ökar och det blir trångt på vägarna gäller att hålla huvudet kallt och inte stressa upp sig. Denny Josefsson.
2: Ja, man rätta in B4 och lyssna på läget på trafiken där. Och att följa med i den trafikrytmen och inte göra några liksom hastiga omkörningar eller något annat som kan ställa till det.
1: Och reporter här var Leif Johansson.
0: Mm, tänk på det. Och du är lite smart. Du åker redan idag, du.
1: Ja, jag tar tjuren i hornen tidigt.
0: Och skippar trafiken smart av dig.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och Emma, du är väl inte ensam heller just nu?
1: Jag är inte ensam, det är jag, en nyckelpiga på en blå klocka. Och så är det Lisa. God morgon, Lisa.
2: God morgon, god morgon.
1: Jag sträcker mig över staketet, för vad håller du på med här i centrala Hultsfred?
2: Jag håller på med en rabatt här som vi ska ha lite solrosor och bönor och lite i.
1: Och det är ingen liten rabatt du sätter solrosor och bönor i?
2: Nej, den är väl, vad kan den vara? 2-3 meter gånger kanske 40-50.
1: Man måste tänka sig här nu hur det blir här med fullt av solrosor.
2: Det blir nog väldigt fint, tror jag.
1: Ja, det är mäktigt nästan.
2: Ja, men vi hoppas på det. Det är en väldigt stor yta, så att vi hoppas att det ska fungera bra.
1: Idag jobbar du. Är du ledig imorgon?
2: Ja, imorgon är jag ledig.
1: Midsommarafton. Vad måste du ha, Lisa?
2: Då måste jag ha en midsommarkrans på huvudet.
1: Såklart, eftersom du jobbar med blommor.
2: Precis.
1: Gör du den själv?
2: Det tänker jag.
1: Plockar du blommor utomhus, som till exempel blåklockan här, eller köper du på butik? Hur gör du?
2: Nej, men jag plockade faktiskt igår redan i min egen trädgård.
1: Så vad fanns det? Vad blir det i kransen?
2: Oj, det blir prästkrage, daggkåpa och lite ängsblommor faktiskt.
1: Man förstår att Lisa kan blommor när hon bara rabblar här vad som kommer finnas i kransen och planterar solrosor. Lisa, det här var ljuvligt. Jag måste komma tillbaka till huset och se när de står i full blom. Glad midsommar, Lisa!
2: Ja, detsamma.
1: Underbart.
0: Ja, klockan är 8:55. Vi tar en minuts nyheter från Ekot.
3: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med den tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, som tycker att för många har dött.
4: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
3: Tidningen Times of Israel kallar det för en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Paris är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkt att öppna för bad i juli. Och på söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike.

0: Vilken pipa hon besitter, va? Céline Dion, eller vad säger du, Olivia?
1: Ja, det är fint där då.
0: That's the way it is här i P4 Kalmar, där det nu är dags för de lokala nyheterna. Och då ska vi börja på Öland.
1: Ja, nu vill fiskarna skänka bort Blesinge hamn på östra Öland. De känner sig motarbetare och droppen blev när deras soptunna och bajamaja skulle tas bort.
2: Nu är det väl 4 veckor sedan de ringde till mig och då skulle de ta bort bajamajan i Blesinge hamn som har stått där sedan början på 70-talet och sopkärlet skulle tas bort också. Och det kommer de med en sån käftsmäll till hamnföreningen med sig smitten av turistsäsongen, jag vet inte.
3: Stefan Nilsson är en av dem som står bakom hamnföreningen. Det är fisket som varit grunden för att hålla hamnen levande. Men med trålstoppet kommer inte pengarna in längre. Enda stora inkomstkällan är matvagnen som säljer fisk.
2: Och vi har ju då 15-20 ungdomar anställda. Sommarjobb då uppifrån byarna här på östra sidan.
3: Men det går inte längre, menar Nilsson. Därför hoppas han att kommunen kliver in.
2: Jag tror att hamnen har ju ätit en enda dragningskraft. När den står förfärligt totalt. Det är då 4 fiskare som äger en hamn som ska ha det ansvaret.
3: Mikael Granstedt är socialdemokrat och kommunalråd på södra Öland. För några år sedan blev kommunen erbjuden att köpa hamnen för en krona, men sa nej.
4: Det gjordes bedömningen att vi inte hade möjlighet att ta över då. Men vi får göra en prövning om det har kommit in en ny förfrågan nu och se vad vi kommer fram till.
3: Stefan Nilsson tror att hamnen har stor chans att bli en blomstrande pärla.
2: Men Blesingen kan ju verkligen utvecklas. Men det krävs ju vatten och avlopp alltså.
1: Ja, precis. Reporter här var Erik Arrhenius.
0: Sista veckan i maj så var det 3 stycken allvarliga MC-olyckor som inträffade i östra delen av Småland.
1: Nybro och Lessebo, där hade dödlig utgång, och en olycka i Kalmar där en man hamnade på IVA. De senaste 5 åren har 158 personer omkommit i motorcykelolyckor i Sverige, och vanligast är just singelolyckor. 43% av dödsolyckorna är singelolyckor enligt statistik från Trafikverket. I Kalmar län har 6 personer avlidit till följd av MC-olyckor, varav 4 var då singelolyckor.
0: Ett längre inslag om det finns i vår app Sveriges Radio. Där finns också massa annat smått och gott, poddar, mycket om fotbolls-VM och såklart det som händer här lokalt då. Lyssna där! Och lyssna här, P4 Kalmar med Micke, Emma och Olivia, där vi också har med oss Mirre på trafikredaktionen.
5: Har fortsatt väldigt bra trafikläge vad det gäller länets vägar. Ingenting som sticker ut direkt faktiskt, utan trafiken flyter på lugnt och bra. Det som är värt att nämna, det är ju E22 där mellan Västervik och Oskarshamn då, mellan Gladhammar och Bälö i båda riktningarna. Även ju bygger om vägen, och fram till den 3 juli så är det ju omledning för norrgående trafik då via Hjortedå Ankarsrum. Ja, känner du att du vill tipsa oss om eventuella trafikstörningar, ring in på 020 999 444.

0: låten till fotbolls-VM, Shakira och Burna Boy med Dai Dai. Emma, du är i Hultsfred just nu och snickersnackar med någon?
1: Ja, men jag snackar med Colita. God morgon, Colita.
2: God morgon.
1: Vi pratar midsommar, du och jag. Ja. Och du är från Sri Lanka från början. Hur länge sedan var det du kom till Sverige?
2: 1977, 21 december.
1: Firade du midsommar med en gång när du kom till Sverige?
2: Nej, då var det vinter.
1: Ah, men när det blev sommar sen?
2: Ja.
1: Hängde du med på midsommarfirandet?
2: Varje midsommarafton.
1: Hur var det att komma hit och börja fira midsommar? Vad minns
2: roligt
1: du?
2: Roligt, träffa kompisar och släkten. Och...
1: Vad måste du ha nu för att det ska kännas som midsommar, Colita?
2: Vadå?
1: Du måste...
2: Mina barnbarn. Fem stycken barnbarn runt omkring mig.
1: Men och så sa du att sillen...
2: Sillen är det important.
1: Det är important. Colita, jag får önska dig en glad midsommar. Tack för det här.
2: Vad heter du?
1: Jag heter
0: Mycket
1: Emma.
0: Viktigt med sill är det. Nu viktigt med radiosport med Magnus Wahlman och det mesta. Ja, det handlar ju om fotbolls-VM såklart.
3: England har gjort entré i VM.
4: Snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England! Jude Bellingham! 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
5: Det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
6: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
4: Inne bollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane

0: NATOs generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USAs försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
1: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about...
0: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte, men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Pål Jonsson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
3: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som jag fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran. Att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
4: Försvarsminister Pål Jonsson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsade. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
5: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft, samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
4: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
6: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
7: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
8: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
7: När kriget inleddes i februari

0: talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
1: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
2: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
3: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
4: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
3: Det vi har kommit fram till det att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är skyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
4: Åklagare Ida Anell.
5: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalas, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
6: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
5: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där är vi väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
2: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
7: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för dem med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
8: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Santesson, Moderaternas första vice ordförande.
9: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen men kunnat sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Och under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
8: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
7: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
2: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
10: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
11: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag, där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories, de två partier som länge dominerat brittisk politik.
12: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
11: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
2: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. Petri Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
13: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
14: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Och de är inte ensamma. Petri Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Vallby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
13: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
14: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
15: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
14: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
13: Mest är det ju att få stika ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
2: Reporter Nicky Warden-Berning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
16: Och du lyssnar på P4 Kalmar den här eftermiddagen, kvällen som leder in mot midsommarafton. Tack så mycket för det. Malin heter jag som är ditt sällskap tillsammans med Julia. Och ja, Julia, hon håller ju bland annat koll på trafikläget vid Ölandsbron. Och precis där händer det grejer. Visst är det så, Hanna?
17: Jo, men precis på länsväg 137 Kalmar vid Ölandsleden mellan trafikplats Ölandsleden och Tallhagen mot Öland så var det en personbil som brann innan som har brunnit och branden är släckt, men det blir stora påverkan för dig som ska mot Öland då det är fortfarande långa köer som börjar redan vid trafikplats Kalmar centrum på E22. Sen är det också på E22 Oskarshamn-Västervik strax efter avfarten mot Vimmerby Ishult riktning mot Västervik. Där är det olycka med en personbil som har kört in i mitträcket. Och detta på E22 Oskarshamn-Västervik strax efter avfart mot Vimmerby Ishult i riktning mot Västervik. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Ja, men där är de, GES-barnen, det vill säga tjuvjakt. Där är ju Orups son Kid med. Simon Strömstedt, gissa vem han är barn till. Och Julia Glenmark, ja, du fattar. Deras version av När vi gräver guld i USA.
1: Det är vi som är Micke, Emma och Gabriel.
2: Jag är Gabriel.
3: Nej, men det finns ingen ordning. Imorgon bitti, då är det dags att stiga upp tillsammans med oss igen.
4: Emma tar pulsen på din väg till jobbet.
5: Jag kör på en smal väg, vet knappt var jag är.
3: Och så blir det omvärldskoll med Gabriel.
4: Toalettpappret är slut i Japan.
1: Micke håller i trådarna.
3: Utan mig, inget program. Man kollar på en film och så kommer det en sexscen.
5: Då blev det jobbigt för unga tonårs-Micke.
3: Stynas och har sig.
4: Vi hörs på vardagsmånar.

0: Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson tillsammans med Miley Cyrus. Det är köer på sina håll nu när midsommartrafiken tjocknar. En som blev vittne till detta, ja men det är ju du, Patrik Hood. Hej du!
1: Hej, hej!
0: Som nyss ska vi säga har kommit hem till, ja, för den som vet, området Ängö i Kalmar.
1: Stämmer bra.
0: Men du, hur var det? För du var ute och körde nyss. Vad var det du såg?
1: Ja, jag åkte ner från Läckeby från jobbet. Så åkte jag förbi vid Ölandsleden och såg kön uppe på bron mot Power. Så jag tänkte, där är ingen idé att svänga av. Utan jag tar giraffen och tar lite andra vägar så man slipper åka och fastna i köer när man inte behöver.
0: Just det, och för den som inte är superbekant med olika landmärken eller vad man ska säga i Kalmar, så valde du en senare avfart än den som många som ska över till Öland då får ta.
1: Jo, precis.
0: Ett snabbt beslut, och det ångrar du inte, va?
1: Nej, det ångrar jag inte, för jag är redan hemma och hunnit handla och bara runt så.
0: Hur skötte sig trafikanterna då, du som mötte dem?
1: Jo, går ändå rätt så lugnt på vägarna, tycker jag. Så det är bra att de håller lucka och håller ut kik.
0: Du ser ju i princip Ölandsbron från där du bor. Gissar jag rätt då?
1: Det gör, har du alldeles rätt i.
0: Ja, har du möjlighet att gå fram till fönstret och säga hur det ser ut nu?
1: Det rullar rätt bra på bron ändå. Det har blivit lite mer sprickor mellan bilarna. Men som sagt, det är ju när de väl har kommit förbi flaskhalsen vid Tallhagen.
0: Du, med en Kalmarbos då, eller förlåt, ska jag kalla dig Kalmarit?
1: Nej, Kalmarit går inte. Nej, okay, så länge Kalmarbo. Jag inte bott i Kalmar.
0: Nej, men med en Kalmarbos perspektiv då, har du någon uppmaning till andra som bor i Kalmar och som är på väg hem eller från sitt hem nu?
1: Genom många köer och midsommarfirande, så tänk på sina omvägar, så att man tar en liten omväg, du går fortare.
0: Bra tips där, du. Vad fint att få säga hej till dig, Patrik. Vad blir det för midsommarfirande imorgon?
1: Det blir midsommarfirande med barna och god mat. Och bara vara hemma och njuta av det fina vädret.
0: Det låter underbart. Ha det så fint, du.
1: Detsamma, detsamma. Tack för att du var med. Allihop.
0: Ja, tack. Tack, detsamma. Patrik Uddar alltså, som bor i Kalmar. Direkt över till Erika Norberg som håller koll på nyheterna åt oss.
2: Jag står här och hoppar, för jag tänker på trafikanterna på E22an norr om Oskarshamn. Det har inträffat ett par olyckor på E22an bara senaste 20 minuterna, ser det ut som. I alla fall norr om Forbo, så i södergående riktning mot Karlskrona, så har det inträffat en olycka. Räddningsresurs ska vara på plats. Det har stor påverkan på trafiken just nu, och man får räkna med det en bra stund enligt information från Trafikverket just nu. Och så, som vi har hört trafiken rapporterat här i P4 Kalmar, så har också en personbil kört in i mitträcket strax efter avfarten mot Vimmerby Ishult i riktning mot Västervik, och det är längre norrut på E22an då. Strax före klockan 5 så inträffade den olyckan. Så det är lite problematiskt nu i midsommartrafiken i norr om Oskarshamn vid Forbo, södergående och i norrgående riktning lite längre upp.
0: Just det, och om en stund ska vi höra med Julia som är på plats vid Ölandsleden, där vi hörde om en brinnande bil här tidigare. Nu har just de väl släckt det, men det kan ju få sin påverkan. Andra nyheter.
2: Helt andra nyheter.
0: Men en het sådan. Ja. För frågan om framtiden för möjligheternas hus i Emmaboda, den finns inte med på dagordningen till kommunfullmäktige nu på måndag den 22 juni.
2: Nej, inte efter att socialdemokratiska ordföranden i fullmäktige beslutade att skjuta på frågan till efter valet. Socialdemokraternas Per Adolfsson säger till Barometern OT nu att de tycker att det här är olämpligt att besluta om. Det är en sån stor förändring. Så det kan man inte göra precis innan ett val. För då kan det bli en annan majoritet som får ta ansvar för det här efter valet. Det här beslutet får nu skarp kritik från både Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna. SDs Johan Karlsson skriver till exempel i ett inlägg i sociala medier att det handlar om maktmissbruk och ett hinder av demokrati. Centerns kommunalråd Johan Jonsson skriver i ett pressmeddelande att även om agerandet troligen inte bryter mot lag, så är det direkt omoraliskt eftersom det finns en tydlig politisk majoritet just nu för att ärendet ska avgöras. Möjligheternas hus i Emmaboda har ju vi besökt en del här nu under när den här frågan har kommit upp. Det ingår alltså i ett sparpaket på 20 miljoner kronor. Och förslaget innebär att den här verksamheten ska delas upp på två olika förvaltningar och att då det här kommunbolaget ska läggas ner.
0: Oj, oj, oj. Det låter som vi får... Vi kommer nog prata mer om det här.
2: Det kommer nog bli ett fullmäktigemöte på måndag där det kommer ställas en del krav och höjas en del röster.
0: Och det kommer vi såklart rapportera om. Erika Norberg med koll på dina nyheter.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Agneta Fältskog, the heat is on. Julia Löfqvist är något av en trafikreporter den här eftermiddagen. På Ölandsleden någonstans, var är du?
1: Ja, precis. Jag har lite svårt att liksom hitta en plats där jag kan stå säkert och berätta om det jag ser. Så att nu har jag stannat till här vid en av alla rastplatser och restauranger som finns. Men när jag blickar upp här mot E22, jag var ju vid Ölandsbron förut. Nu har jag tagit mig över E22 och står nu och blickar mot den. Också när jag körde över så såg jag ju, oj vad tjockt det är med bilar. Så att det är köer som börjar täta på precis där E22 blir Ölandsleden. Och det flyter ju på. Jag ser att det rör sig husbilarna där framme så sakteliga. Men det är ju köer, absolut. Och sedan så öppnar de upp sig när det blir mer tvåfiligt mot Ölandsbron. Men man kan ändå räkna med att det kommer vara lite köer där över bron. Och det är ju många som åker långt. En av dem, det var ju Matilda som jag träffade för en liten stund sedan. Det var ju precis vid Ölandsbron. Här har någon stannat till precis vid bron. Hej!
2: Hej!
1: Vad heter du?
2: Matilda Bjallestam.
1: Jaha, och jag tycker att jag ser att det står Visby på den här bilen. Ni åker från en ö till en annan.
2: Ja, precis. Man gillar att vara på öar.
1: Det är till midsommarfirandet. Vart finns det någonstans?
2: Vi ska till Kårehamn.
1: Hur har trafiken varit då ända från Gotland?
2: Det har gått bra. Det var lite trafik när vi kom av färjan precis. Men sen har det rullat på, så det har gått bra.
1: Var du fullpackat på färjan eller?
2: Nej, faktiskt inte. Ganska lugnt. Jag tror de flesta åker med eftermiddagsbåten idag.
1: Och hur såg det ut på E22? Där kan det ju också vara lite tjockt med bilar.
2: Ja, men jag tycker det brukar vara värre än det här. Så det har gått bra faktiskt.
1: Men det är inte första året ni åker hit, verkar det som?
2: Nej, vi har familjen här så att vi brukar vara här på midsommar.
1: Du är van vid att åka till Öland då under midsommar. När tycker du att det är bäst tid att åka?
2: Det är nog nu på förmiddagen istället för ikväll faktiskt.
1: Vad händer då?
2: Sen blir det mycket folk. Så att, jag tror det är smidigast att försöka komma iväg i tid.
1: Jättefint. Bra tips. Tråkigt om man har andra planer. Det är lite för sent kanske att kasta sig iväg nu. Har du något annat tips man inte får missa om med sig i bilen? Lite snacks, kanske lite vatten?
2: Ja, vi satsar ju på bra musik i den här bilen. Och då går allting mycket lättare.
1: Vad är det för något?
2: Ja, det får du fråga min dotter.
1: Vad är det för något?
3: Det är mycket Rihanna, Beyoncé, Drake och massa sånt.
1: Underbart hörni, jag önskar dig och er båda en fantastisk midsommar och kör lugnt till Kårehamn.
2: Tack detsamma.
1: Hej då.

0: Ja, den funkar den här låten, Be By You med Luke Combs. Det var väl han som gjorde en fin tolkning på Tracy Chapmans Fast Car, om jag inte minns fel. Och också framförde just den låten tillsammans med henne på Grammygalan det året. Ja, relativt ny låt från honom fick du här i P4 Kalmar. Alldeles strax ska du få senaste nytt från Ekot. Nyheter från Sverige och världen på en minut. Mycket nu handlar ju om valet. Vi går till val den 13 september. Det är ju själva valdagen. Och om du inte vet vad du ska rösta än så vill jag skicka med dig ett tips. Nämligen att göra valkompassen i appen Sveriges Radio. Där kan du jämföra dina åsikter med partiernas och ta reda på då vilket parti som tycker mest som du i diverse olika frågor. In där och gör den, det tänker jag själv göra, bara för att få lite koll. Nu, som sagt, dags för senast nytt från Ekot, och den som ger dig nyheter på en minut är Veronica Mitrevska.
1: 108 läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmahag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.

0: Det här är Patti Smith med Because the Night.
1: Ja, då gäller det på E22an Västervik Oskarshamn strax innan avfarten mot Vimmerby Ishult. I södergående riktning så är det olycka med en personbil som kört in i mitträcket. Räddningstjänst är på plats, men som sagt det kan dra på sig en del köer. Detta på E22an Västervik Oskarshamn strax innan avfarten mot Vimmerby Ishult i södergående riktning. Skulle du vilja tipsa oss om något gör du det på 020 999 444.
0: Ja, det där var ju då som sagt Hanna Abdullah på Trafikredaktionen som håller dig uppdaterad om läget. Håll dig också uppdaterad i appen som heter Sveriges Radio. Nu så ska du få nyheter när klockan är 5:30. Får du med Erika Norberg. Och Erika, du börjar med flera olyckor.
2: Ja, men som vi hörde precis så, men det tål väl att upprepas nu när många är ute och kör och kanske inte kan lyssna uppmärksamt hela tiden. Men norr om Forbo i södergående riktning på E22an så har det alltså inträffat en olycka och där kan det få stor påverkan på trafiken en stund till. Och så har en personbil kört in i mitträcket strax efter avfarten mot Vimmerby Ishult i riktning mot Västervik på E22an och där har det också varit en del bekymmer.
0: Mm. Sen, het nyhet här. Frågan om framtiden för möjligheternas hus i Emmaboda. Den finns inte med på dagordningen till kommunfullmäktige nu på måndag den 22 juni.
2: Nej, den stod där men den har tagits bort. För Socialdemokraternas ordförande i fullmäktige Per Adelsson har beslutat att skjuta på frågan till efter valet. Han säger till Barometern OT idag att de tycker det är olämpligt att besluta om den här stora förändringen innan valet. Då det kan bli en annan majoritet som får ta ansvar för det. Och det här får skarp kritik både från Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna. SDs Johan Karlsson skriver i sociala medier att det handlar om maktmissbruk och ett hinder av demokrati. Och Centerns kommunalråd Johan Jonsson, han har skickat ut ett pressmeddelande idag där han skriver att även om agerandet troligen inte bryter mot lag så är det direkt omoraliskt eftersom det nu finns en tydlig politisk majoritet för att ärendet ska avgöras. Och det här förslaget går ut på att möjligheternas hus då som ingår i ett sparpaket ska delas upp på två olika förvaltningar och att man ska lägga ner kommunbolaget. Mm. Och det har ju väckt mycket känslor och protester.
0: Och det är en fråga som vi kommer följa upp självklart här i P4 Kalmar. Nu till en annan het fråga för midsommarvädret. Det är ju alltid en snackis.
2: Mm. Och då undrar man, hur har det sett ut de senaste 10 åren?
3: Allmänt nu de här senaste 10 åren så har det väl ganska många år där vi ändå haft temperaturer på i alla fall 20 grader.
4: Fanny Sarela är meteorolog på SMHI.
3: Så ändå ganska somriga temperaturer får man ju säga. Men sen har ju det varvats med kyligare midsommar, varmare och blötare. Men allmänt så inte jättemycket regn och ändå ganska behagliga temperaturer.
4: Varmast var det 2016. Då hade de 31 grader i Målilla utan en droppe regn. Men året innan var det en extra regnig historia. Då fick många väderstationer 10 mm nederbörd.
0: Ja, oj.
2: Vi måste ju krädda Micke Olsson där.
0: Som inte
2: låter lite förkyld, tyckte jag.
0: Ja. Hoppas att det inte slår ut hans midsommarplaner.
2: Nej, men precis.
0: Ja, Erika med koll på nyheterna, det känns oerhört tryggt. Ska vi prata om midsommarvädret som det ser ut i år då?
2: Ja, det har ju kommit en varning här idag, fast inte för imorgon.
0: Nej, för om vi börjar med morgondagen så är det ju rätt gött väder ändå. Det ska bli solvarvat med moln, varmt. Vi har temperaturer på mellan 23 och 26 grader och svag vind på det. Men på midsommardagen...
2: Ja, då varnar SMHI en gul varning. Det är lägsta graden, men dock åska och kraftiga regnfall. Så det kan komma stora mängder regn på kort tid. Och det finns också risk för störningar med strömavbrott och annat.
0: Precis. Även om E.ON har gått upp i beredskap har ju du rapporterat om här. Du, glad midsommar på
2: dig. Tack detsamma, Malin.

0: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Hur viktigt är egentligen fotbolls-VM?
2: Diaz. We've got so many runners here, Colombia. Munoz, one of those!
3: Alegría. Renunciar a mi trabajo por venir a verlos.
4: Jag sa upp mig för att kunna resa hit, ropade en man till mig på väg upp mot stadion. Vi är många här som kommer missa att rösta i presidentvalet på söndag. VM är viktigare, sa en annan.
5: Y entonces yo creo que muchos no vamos a alcanzar a ir a votar por eso mismo, por lo del mundial.
2: Party time in Mexico City for Colombia!
1: Ett av Colombias mål i 3-1-segern mot Uzbekistan i natt.
6: Och nu har alla lag visat upp sig och en andra chans väntar för premiäromgångens förlorarlag som Tjeckien och Sydafrika.
7: Ja, men det är ju jättestor press på de här två lagen naturligtvis. Tjeckien tappade 1-0 till Uddamås förlust mot Sydkorea. Och Sydafrika hade en otroligt jobbig första match. Premiären mot hemmanationen Mexiko där uppe på den höga höjden i Mexico City.
8: Uppe på bergstoppen, 2000 plus meters höjd. Ja, den var extrem faktiskt. Tryckande värme där också innan ovädret bröt ut. Och dessutom då en match som man mest minns för de här tre utvisningarna, varav två drabbade just Sydafrika.
7: Måste vinna båda lagen?
8: Ja, precis. Det är nog känslan i här. För att det här är helt klart den lättaste matchen, ser de på varann i alla fall. Som. Och sen har man ju såklart en kvar, så att allt är möjligt även vid ett oavgjort resultat. Men känslan är nog att förlorar man den här, ja, då har man det tufft.
7: Hela havet stormar i den tjeckiska laguppställningen. Halva laget utbytt, lite modestare byten i Sydafrika. Matchstart om knappt 25 minuter i Atlanta, häftiga Atlanta Stadium, inför 75 000 hängivna åskådare.
1: Och från 21 ikväll, Schweiz mot det Bosnien som tog poäng i premiären och där Ervin Gigovic brorsa Armin är en av flera svenskfödda spelare i laget.
9: Jag var väldigt stolt över honom och han vet om det också. Ibland tror man inte sina ögon för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinne med VM. Man får den chansen en gång och det gäller att ta vara på den.
1: Samtidigt närmar sig det svenska landslaget sin match mot Nederländerna.
6: Och ett svenskt glädjebesked från den svenska träningsanläggningen i Frisco, Texas. Alla spelare ute på plan på träningen som precis drog igång. Däribland Alexander Isak, kampfallsstjärnan som körde ett återhämtningspass vid sidan av igår. Men nu alltså med alla sina lagkamrater. Skönt för förbundskapten Graham Potter med snart bara 48 timmar kvar till den andra gruppmatchen mot Nederländerna.
10: Jag hör också den nederländska experten tona ner förväntningarna på Sveriges kommande motståndare.
1: Nederländerna väcker dåliga mästerskapsminnen, men det finns ju också många sköna minnen. Och vi är nyfikna på ditt bästa VM-minne. Delge oss gärna i appen Sveriges Radio. Vi är så glada att du är med oss, Linnen Sen, Tim Gashi och Sigge Sanner, denna VM-kväll.
10: Ja, och vi ska dra lite fotbolls-VM-nyheter här. Jo, en stjärna som stoppas till att börja med. Elfenbenskustens anfallare Ali Wahi utreds misstänkt för matchfixning. Och nu uppger Elfenbenskustens fotbollsförbund att Wahi stoppas från att resa in i Kanada inför lagets andra match i VM mot Tyskland på midsommardagen. Detta rapporterar nyhetsbyrån AP. Och som en japansk skadesmäll, Japans Real Sociedad-stjärna Takefusa Kubo skadade knät i premiärmatchen mot Nederländerna och förväntas missa mötet med Tunisien natten mot söndag. Under morgonen uppger japanska Hochi att Kubo även kan missa matchen mot Sverige som spelas natten mot fredag den 26 juni. Och så om att Sverige rankas högst. Brittiska BBC Sports har låtit ett gäng journalister ranka alla VM-lag utifrån deras öppningsmatch i mästerskapet. Innan fotbollsfesten drog igång var det en del som ifrågasatte hur välförtjänt Sverige var av sin VM-plats efter fiaskot i kvalet. Men efter premiärkrossen mot Tunisien med 5-1 slår sig blågult in på en 10:e plats alltså på BBCs ranking. Har två av Premier Leagues farligaste anfallare och ett mittfält med ett öga för mål också går att läsa i motiveringen då. Listan den toppas av Frankrike följt av England och Argentina.
1: Oj, är det ett sånt världslag du ser träna alltså Kristoffer Karlsson? 10:e bäst.
6: Ja men visst ser det hungrigt ut på den här träningen i alla fall. Och jag har ögonen spända på Alexander Isak som jag var inne på. Återhämtningspass igår, men idag ser han precis ut som vanligt. Han ser taggad ut, stångas lite grann med Alexander Isak här i ett mini-tvålagsspel här på små, små ytor. Så intensivt här i Frisco.
1: Vi har pratat mycket om vädret. Hur är det just nu?
6: Ungefär en 30 grader, klarblå himmel, strålande sol. Så idag får spelarna kämpa lite grann. I alla fall de som är på den soliga ytan av den här planen. Halva är skuggbelagd och där står halva laget och kör. Den andra halvan kör på gassande sol. Så hälften av spelarna här får kämpa rejält i inledningen på den här träningen.
11: Yeah. Ice. Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabang av Drake.

0: Gabriel Gudmundsson hade önskat Drakes Shebang. Ni hör den i VM Sport Extra.
1: Mm, och nu ska vi höra om en tuff lottning för Hammarby som kan få ett storlag i Champions League-kvalet.
2: Hammarby och Malmö FF har nu fått motståndet lottat till stundande Champions League-kval för damer. För Hammarbys del kan det bli en tuff resa mot gruppspel om man tar sig vidare från semifinalen där man lottats mot albanska Apollonia. På andra sidan den finns nämligen italienska storklubben Juventus som ska möta Torrense från Portugal i sin semifinal. För Malmös del väntar norsk semimotstånd om man lottas mot Vålerenga. Skulle man avancera därifrån väntar tyska Eintracht Frankfurt eller cypriotiska Omonia Nicosia. Tar man sig vidare från final väntar den tredje kvalomgången som avgörs i ett dubbelmöte.
1: Reporter Charlie Andersson Lideberg och sa om en drömlottning för Sverige. Nu är det klart vilka det svenska damlandslaget ställs mot i playoff till fotbolls-VM nästa sommar. Under lottningen i Nyon lottade Sverige mot Litauen rankad 94 i världen. Sverige är på 8:e plats på världsrankingen. Playoffslutspelet avgörs i två steg. Först ett dubbelmöte i oktober då Litauen alltså väntar, och går Sverige vidare därifrån väntar en final i december mot Tjeckien eller Skottland om en plats till VM. Totalt gör 32 lag upp om 8 platser till VM 2027 i Brasilien. Sen internationella bandyförbundets svenska ordförande Henrik Nilsson avgår med omedelbar verkan. Detta efter en konflikt om ett närmande till Ryssland och Belarus. Nilsson säger till Radiosporten att länderna inte bör släppas tillbaka så länge kriget pågår, medan förbundets exekutiva kommitté enligt honom vill gå vidare. Han beskriver sig som den avvikande rösten och berättar också om försöket att få frågan prövad av medlemmarna.
0: Vi reser vidare.
3: Välkommen till Atlanta, den största staden i delstaten Georgia och en av de mest skogstäckta storstäderna i USA. Nästan hälften av stadens yta täcks av träd, vilket har gett Atlanta smeknamnet The City in a Forest. Här utspelade sig några av de mest avgörande